на пропса прав. Тубо си фейк, лайк, айто. Почина факт, юшо бедо на ветер кръвата.